tiniye. Me se ni papa ko pedi ye wa busu manye. Unya sunye da. Unya sunye da. Kokuji na meje. Na se waje.